0: duan jawallo 3 AM yul ngoy wal kabarak ngora yan yak koro bayang wen jerau yuna
1: yo buk mak namil no ma ngara ya kubul kana oi ka wanga ngara ka do ala yul ngora idea nulun boyongor ka wanga ngara ka dipul kam aire 8.5